0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi i boks kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo boks kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: idealan za letnje dane. Plus Radio.
1: Uvijek tako počinje.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem 100 sitnica,

sunce, nekad sam treba vjerovat. Plus Radio.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Nisam bola vredan.

0: I u hladu i na suncu. Plus radio na letni način.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom.

ostaviš, ne javljaj se i ne piši, nikakvu uspomenu nemoj da ostaviš, i sećanja me

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Volimo da kažemo radni narode Chicaga, radni narode Illinoisa, radni narode Sjedinjenih Američkih Država, ali boga mi i radni narode Europe, radni narode celog sveta, Balkana, Srbije, gde god se čujemo i ovog 6.7.2026. Može ono lagano jutarnje pitanje, pa kako ste, dragi naši? Znamo da ste odlično, znamo da ste raspoloženi dobro, čim ste uz jutarnju pozitivu na Plus Radio i ovog ponedjeljka, a ponedjeljku može malo da bude problematično stanje. To ono, bio je vikend, pa je bio praznični vikend, pa smo malo više odmarali, pa smo se malo više provodili, pa su još letnji dani, pa su noći malo duže, pa možemo malo da stavimo mozak na otoman i sada kad treba da se vratimo na ovaj standardne radne obaveze, onda malo to bude kilavo, ali bez ikakvih problema, tu je jutarnja ekipa Plus Radija koja će vas i ovog ponedjeljka odvesti u skrivene predele dobrih jutarnjih priča, aktualnih tema, korisnih informacija, dobre muzike, najnovih vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta, kada smo kod dobre muzike, ona kreće na 3-4 sad. Pozitivno jutro, na letnji način, u bojama mjeseca jula, pa neka nam je prijatan ostanak i vama i nama uz najpozitivniji američki radio na srpski način, a može i ono srpski radio na američki način, tako ta lagana igra reči. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro, dobre su priče na dnevnom redu i ovog 6. jula 21 stepen po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Srpska pravoslavna eparhija Nova Gračanica poziva vernike, porodici i prijatelji da prisustvuju u tradicionalnoj proslavi Dana Svetog Mardarija, koja će biti održana u subotu 18. jula. Program počinje u ranim jutarnjim časovima, kada će biti organizovana tradicionalna litija od manastira Nova Gračanica do manastira Svetog Save u Libertvilu. Vernici će imati priliku da kroz zajedničku molitvu pokažu poštovanje prvom Svetom Mardariju i očuvaju tradiciju koje godinama okuplja srpski narod u Americi. Centralni deo proslave biće Sveta arhijerijska liturgija koja će početi u 9 sati i 30 minuta u manastiru Svetog Save. Više detalja o ovom zaista lepom i važnom događaju na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Dakle, subota 18. jul, Dan Svetog Mardarija, manastir Nova Gračanica, proslava u Libertvilu. Nastavljamo u dobrom ritmu i u dobrim pričama i ovog ponedjeljka imamo dosta toga da vam kažemo šta je obeležilo vikend za nama. Definitivno 2,5 veka Amerike, spektakl bez presedana širom Sjedinjenih Američkih Država. Kako je to bilo tokom proteklog vikenda, pričamo u nastavku Pozitivnog jutra. Budite tu!
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.
1: Ja sam bistra.

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: Kako beše ono, bez naglih pokreta, bez trzavica, neka i ovo 6. julsko jutro bude zaista sigurno mjesto za opstanak i sve to ok i lepo je ovako u teoriji, a da li može i u praksi da bude? A praksa kaže da moramo da prelistamo najznačajnije naslove jutra i onda treba da ostanemo u dobrom raspoloženju, a ekonomske, političke prilike su takve u celom svetu da, boga mi, teško da možemo da uspijemo, ali trudimo se i polazi nam za rukom da se ne žalimo i da ne kukamo mnogo, jel tako? Ajde, listamo najznačajnije naslove jutra mi da vi ne biste morali da se cimate. Dogovor je pao. Putin i Trump telefonom o Ukrajini i Iranu. Kremlj otkrio detalje razgovora. FBI zaplenio više od 600 dronova blizu lokacije gde se održava svetsko prvenstvo. Trump na proslavi Dana nezavisnosti. Američki san se vratio. Najbolje tek dolazi. Kako je bilo iza kulisa 250. godišnjice proglašenja američke nezavisnosti, o tome pričamo i u nastavku jutra. Krvava proslava u Njujorku, pucnjava na dan nezavisnosti, među ranjenima četvoro dece. Posle olujnog praznika, novo upozorenje za Chicago, kada konačno stiže stabilnije vreme. Amerikanac osvojio 1,3 miliona dolara na istoj lutriji koju je dobio i pre 15 godina. Ovim i ostalim pričamo, naravno do 9 sati u pozitivnom jutru pričamo i o svetskom danu poljupca. Jeste, i to postoji, i to je upravo ovog 6. jula, pa neka nam je sve tako pozitivno i raspevano i nećemo dozvoliti da nam najznačajniji naslov jutra i uopšte vesti i uopšte sve ono što nas okružuje, da nam pomrsi ni konce ni račune. Mislim da je dogovor pao, ajmo na dobru muziku, a kroz nekoliko minuta pričamo kako je bilo iza kulisa proslave 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
3: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
4: Vaša pozitiva

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822-83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freight Inc. zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freight Inc. vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: 6. jul, pozitivno je jutro, ne znam da li ste znali, ali danas je Međunarodni dan poljubca. Za poljubac u obraz učestvuju samo dva facijalna mišića, dok se za vrući francuski poljubac uključe čak 34 mišića lica, a ljubeći se na francuski način možete da izgubite po 5 kalorija svakih nekoliko sekundi. Tokom poljubca u telu se otpušta hormon sreće i zbog toga se, jel te, nakon ljubljenja osjećamo poletno i zadovoljno. Studija objavljena u mnogim časopisima potvrđuje da se tokom svakog poljubca izmeni oko 80 miliona različitih mikroba, što je 77.000 više mikroba nego što se može naći u javnom toaletu. Možda ste mogli bez ove informacije, ali eto, neke stvari možete čujeti samo ovde u pozitivnom jutru. Na ljubljenje prosječno potrošimo 15 dana tokom života. I sad se pitamo koji je taj najduži filmski, odnosno francuski poljubac. E, pa Guinnessova knjiga rekorda kaže da je trajao 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi. Ljubljenje definitivno produžava životni vek. Istraživanja su pokazala da muškarce koji svakog dana poljube svoju partnerku, bar jednom, u proseku žive i do 5 godina duže. Kakva je situacija sa ženama? Imali tih rezultata? Dobro, recimo, Rimljani su ljubljenje svrstavali u tri kategorije. Oskulum, poljubac u obraz, bazijum, poljubac u usta i savolijum, poljubac sa jezikom. I kaže jedan istorijski zapis, 1500. godine pre nove ere, tada je poljubac opisan kao njuškanje, jer se verovalo da su ljudi nekada tako prepoznavali mirise i partnere. Svetski dan poljubca obeležava se ovog 6. jula, pa ljudi, znate šta vam je činiti, ali nekako uz dobru muziku sa Talasa Plus radija, ovaj dan može da bude ispoštovan na maks, što bi se reklo. Dobro jutro.
0: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Najvažnija sporedna stvar na svetu, svetsko prvenstvo u fudbalu, a tu su, boga mi, neke stvari i neke zanimljivosti koje možete da čujete samo u Pozitivnom jutru na Plus radiju. Pitanje, da li će se obistiniti proročanstvo? Svetsko prvenstvo u fudbalu bliži se završnici, kao glavni favoriti nameću se Francuska i Argentina, reprezentacija koja se uigrala u finalu pre 4 godine. Ipak, ako je verovati, proročanstvo kultne serije Simpsonovi ga učosi ne neće odbraniti tron, baš kao što se ni trikolori neće naći u meču za trofej. Ponovo je teorija o tome da su Simpsonovi predvidjeli ishod jednog planetarnog važnog događaja preplavila društvene mreže, a sada se radi o finalu mondijala. Ovoga puta je formirana na osnovu epizode iz davne 1997. u kojoj se pojavljuje reklama koja najavljuje utakmicu koja bi trebalo da odluči koja je nacija najveća na svetu. U tom okršaju snage odmeravaju Meksiko i Portugal, što su mnogi odmah iskoristili da povedu priču novog proročanstva popularne animirane serije. Zanimljivo je da je najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prognozirao da će u finalu upravo igrati Meksiko i Portugal, a da će titulu osvojiti Cristiano Ronaldo i drugovi. Simpsonovi su nam dosta toga predvideli svih ovih godina unazad. Trebali samo da pomenemo američkog predsjednika Donalda Trumpa. Okej, nećemo. Dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I 6. jul i ponedeljak. Imamo dosta toga da kažemo i u nastavku ovog dana. Jutro nam je lepo obojeno dobrim pričama, dobrom muzikom i svakako zajedničkim snagama. Učinili smo ga sigurnim mestom za opstanak. Sa ove strane mikrofona, kao i svakog radnog dana, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, a od narednog sata u malo drugačijoj šemi. Na letnji način očekuje vas moja draga koleginica Marijana Mijović. Dakle, lepe priče, dobra muzika, Leto na Plus Radiju, na naših 8 radio stanica, na vama je samo da izaberete omiljenu, a asortiman je više nego bogat, zabavna, hit, narodna, klinci, nostalgija, 90. rock i trending. Pratimo se na društvenim mrežama, ima nas na Facebooku, TikToku, Instagramu, sve najnovije. Naravno, bit ćemo i na svetskom prvenstvu u fudbalu. Danas na dnevnom redu Portugal, Španija i Sjedinjene Američke Države, Belgija. Sve to pratimo, a pratite i vi nas. Hvala na pažnji, ukazanom poverenju i ovog ponedjeljka do slušanja i svako dobro, živjeli.
0: Tvoja sigurna šansa Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Snaga muzike plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro i dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli na Talase Plus Radija. Prvi je radni dan u ovoj sedmici. Ponedeljak donosi samo lepe i pozitivne stvari, nadam se, i kada je posao u pitanju. Nekoliko minuta prošlo je od 10 sati, a u prethodnom satu u Čikagu 22 stepena. Danas umerena letnja temperatura i dosta sunca do 25 stepeni, pa ko ne bi uživao u ovako lepom danu. Samo se dobro organizujte i mi obavezno savjetujemo šetnju. Šetnju ponesite, dobro raspoloženje i Talase Plus Radija, jer i danas obećavamo da ćemo biti odlično društvo. Puštamo samo hitove, ništa drugo, i to na 8 različitih radio stanica, a pored muzike pričamo i lepe i pozitivne priče. Nemate prepreku da nas ponesete svuda sa sobom, download naše aplikacije. Potpuno je besplatan i za iOS i za Android uređaje. Pozivamo vas na druženje, da lepo započnemo ovaj 6. julski dan, to jest da ga razvijemo u pravom smeru. Ako vam treba pozitive, samo pojačajte radio prijemnike. I dobrodošli na Talase Plus Radija. Vreme je za lepe priče i dobru muziku.
2: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Naravno da se i danas bavimo mundijalom. Najvažnija sporedna stvar na svetu, aktuelna širom sveta, različite impresije ljudi imaju o fudbalskim utakmicama, a Englezi ne iznenađuju. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je u jednoj od najuzbudljivijih utakmica na turniru, kako kažu stručnjaci, savladala domaćina Meksiko rezultatom 3-2, uprkos tome što je skoro celo drugo poluvreme igrala sa igračem manje. Zaista uzbudljivo. Ovim, kako kažu, herojskim trijumfom Engleska je zakazala četvrtfinalni duel protiv Norveške, a meč će se igrati u subotu 11. jula na stadionu u Majamiju. S druge strane, za domaćina Meksiko, san o svetskoj tituli na svom terenu, završen je u osmini finala. SAD su sada jedina ekipa koja je domaćin turnira i koja ima mogućnosti da turnir i osvoji. Logično da i Norveška ide u četvrtfinale, oni su pobedili Brazil rezultatom 2-1. Ako volite sport, pratite fudbal, svetsko prvenstvo, pratite sve informacije svakoga dana na Talasima Plus radija, a i na portalu i aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam plus radija.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto i lepo raspoloženje na Plus Radiju. Nadam se da uživate uz naše talase, da uživate uz muziku koju biramo za vas i da ostajete tu gde jeste. Pogurat ćemo radni dan da brže i lakše prođe dobrom muzikom i lepim pričama, a svakako i interesantnim savetima. Ako volite da se krećete, a da to putovanje ne bude dugačko, na samo sat vremena od Chicaga u West Chicagu, ovog jula organizuje se Chi-Town Exotic Car Show na Sony Acres Farmi. Spektakl koji dovodi super automobile i porodičnu zabavu. Manifestacija se održava u nedelju 26. jula i očekuje se da će to biti najposećeniji letni događaj u ovom delu regiona. Impresivna kolekcija luksuznih vozila očekuje vas na jednom mestu, super automobili svetskih brendova kao što su Ferrari i Lamborghini. Pored izložbe automobila, posetioci mogu da očekuju i zabavne sadržaje, vožnju u zabavnom parku, mini zoo sa domaćim životinjama i još mnogo toga uz svakako bogatu ponudu hrane i pića. Ako volite letnje izlete i ne vozi vam se predugačko, Sony Acres Farm i Chi-Town Exotic Car Show su idealno mesto za vikend predah od gradske gužve. 26. jula, West Chicago, Sony Acres Farm.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Letnje vibracije sa Talasa Plus Radija, nadam se da uživate uz nas. A u nastavku pre podneva pričamo o univerzitetu. Univerzitet Chicaga najavio je istorijsku promenu koja bi mogla da promeni pristup visokom obrazovanju, kažu, zauvek. Od jeseni 2027. uvodi se značajno proširenje finansijske pomoći koje će da omogući velikom broju studenata da studiraju, a da pritom ne plaćaju školarinu. Svi studenti čije porodice imaju godišnji prihod do 250.000 dolara imaće pravo na potpuno pokrivenu školarinu, ali naravno uslov je da se popunjavaju standardi, odnosno kriterijumi u vezi sa imovinom. Još značajnija vest dolazi za porodice sa prihodima ispod 125.000 dolara. Njima će, pored školarine, biti pokriveni gotovo svi troškovi studiranja, a to uključuje i smeštaj, i hranu, i univerzitetske takse i druge osnovne izdatke. Jasno je da je cilj da se uklone finansijske barijere koje često budu problem za talentovane studente. Na ovaj način to će se rešiti. Chicago Univerzitet godinama ulaže ogromna sredstva u podršku studentima. Inače, pored finansijske sigurnosti, studentima su dostupne brojne plaćene prakse, istraživački projekti i mentorski programi. Dakle, od jeseni 2027. godine značajna olakšica za sve studente koji planiraju da upišu Univerzitet Chicago.
0: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radio, pozitiva, lepo raspoloženje i samo dobra muzika. A ako volite baš dobru muziku, onda ćete sigurno da se obradujete na vest da legendarni pevač i kantautor Lionel Richie dolazi u Chicago. Organizatori su potvrdili da je datum koncerta 30. septembar ove godine. Ranije, zbog njegovog zdravstvenog stanja, koncert je bio odložen. Svi koji su kupili karte za taj rani koncert svakako će biti ispoštovani, to jest moći će da ih iskoriste. Richie je trebao da nastupi u Chicago u okviru zajedničke turneje sa grupom Earth, Windy Fire. Nažalost, nekoliko dana pre zakazanog koncerta imao je zdravstvene tegobe i morao je da otkaže nastupe. Lionel Richie već decenijama važi za jednog od najpopularnijih izvođača na čitavom svetu. Očekuje se da će njegov povratak u Chicago krajem septembra da privuče veliku pažnju publike i da će se, kao i obično na ovakvim koncertima, tražiti karta više. Ukoliko ste kupili karte za onaj prethodni koncert, ne zaboravite da ćete moći da ih iskoristite, a ako niste kupili kartu, onda požurite sa organizacijom, jer ovu muziku ne treba da propustite.
0: Samo hitovi Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operator za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nećemo preskočiti, dragi slušalci, ni danas u okviru programa Plus Radio da se bavimo sportom. Beli sport je na redu, Đoković se malo mučio pa stigao do četvrtfinala. Novak Đoković se po 17. put plasirao u četvrtfinale Wimbledona, pošto je posle 3 sata i 25 minuta savladao Rusa Romana Safijulina rezultatom 3-1. Inače, ovo je Đokovićeva 106. pobjeda na Wimbledonu i ovom pobjedom postavio je apsolutno rekord. U toku meča Đoković je pokazao svoj dobro poznati kvalitet da brzo zaboravlja loše stvari i da se vrlo brzo vrati u svoj ritam. Pored Novaka u četvrtfinale Wimbledona plasirao se i Jannik Sinner pošto je pobedio Japanca Shintara Mochizukija rezultatom 6-3, 7-6, 6-3. Branilac trofeja u četvrtfinalu Wimbledona igraće protiv Nemca Jana Lenarda Štrufa kojem je Poljak Hurkač predao meč. Pobednik duela između Sinera i Štrufa igraće u polufinalu Wimbledona protiv boljeg iz meča između Novaka Đokovića i Feliksa Alijasima. Ukoliko ste ljubitelj sporta, vesti iz istog obavezno pratite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: plaže i ovog leta. Plus Radio. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija i leto. Nadam se da uživate uz naš program i da volite koktele. Ako uživate u ovim letnjim pićima, onda da znate da je u Illinoisu zvanično stupio na snagu zakon koji trajno legalizuje prodaju koktela za poneti. Eto nove prakse u ugostiteljskoj industriji. Odluka je potpisana, samo treba da se implementira. Šta to znači? Kokteli mogu biti dostupni za lično preuzimanje, kao i za dostavu na kućnu adresu. Moramo da dodamo da dostava koktela mora biti dostavljena isključivo od strane zaposlenih u ugostiteljskom objektu, dok angažovanje eksternih kurirskih službi nije dozvoljeno. Svaki napitak mora biti upakovan u zatvorenu ambalažu sa zaštitom od otvaranja uz obaveznu proveru da je kupac punoletan. Zakon takođe propisuje da koktel u trenutku prodaje ne sme biti stariji od 7 dana, što predstavlja dodatnu meru sigurnosti. Šta je cilj ovog zakona? Pa cilj je da se podrži ugostiteljski sektor, odnosno da se omogući dodatni izvor prihoda. Stručnjaci očekuju da će ova promena imati pozitivan uticaj na ekonomiju i način na koji građani konzumiraju usluge restorana i barova. Dakle, ako želite koktel za poneti, u Illinoisu vam je to zakonom dozvoljeno.

mjesec je mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne fragne nikle, večeras dodaje malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strovo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.
3: I'm waiting for you, Mr. Viktorovic. Please put the tape go.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za danas, ali samo od ovog dela ekipe i kada je priča u pitanju. Ukoliko ostanete u Stalase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, letnje vibracije i letnje raspoloženje 24 sata kod nas. Ne zaboravite da na aplikaciji Plus Radio možete da birate muziku između 8 različitih radio stanica i da menjate i raspoloženje i muzički žanr. Pozitiva svakako stiže do vas sa svih radio kanala. Ne zaboravite da je putovanje i vožnja lakša uz dobru muziku, zato Plus Radio nosite svuda sa sobom, radno vreme skraćujemo takođe dobrom muzikom i kako god okrenete, odlično smo društvo. Budite i sutra uz Talase Plus Radio i Pozitivu i sutra, par minuta nakon 7, dobro jutro će vam poželjeti Miško, a par minuta posle 10 ja se ponovo družim sa vama uz lepe priče i uvek najbolju muziku. Uživajte u ostatku dana. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operator za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
3: 24 sata dnevno.
4: U ritmu
3: najvećih hitova plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 drive van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio, samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
3: Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Muzika za dušu plus radio.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdaje se stan u Woodridgeu. Stan je prostran sa dve spavaće sobe i dva kupatila. Renta $2000 mesečno. U kiriju su uključeni svi računi osim struje. Minimalni period zakupa 12 meseci. Za više informacije pozvati 630-589-2089. 630-589-2089. Tražimo owner operatore za semi box kamione i vozače plaćene po milji. Rentiramo box kamione, radimo i parsale, dajemo bonus za inspekcije. Kontakt 224-319-3618, Chicago 224-319-3618. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta. Više informacija na 508-524-4084, 508-524-4084. Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Radi iz kancelarije, konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Kontakt 630-417-4432, 630-417-4432. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
4: Rekla bi naj, bez dan minus agendic.

Sutra Balšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Ubija me greh, tvojih usta na smet, ležim pored nje, a mislim na tebe.
3: Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubim vas sve. Ćao!

0: Slušate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limari.